0: Narodni radio novosti.
1: Proventi srce povoljno, ti gazi ga ponovo.